водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на частота 103,1 FM за района на Аделаида, както и онлайн на www.5ebi.com.au. Исторически триумф за България. Дара спечели Евровизия 2026 с Бангаранга. Песента направи фурор в австрийската столица Виена и страната ни спечели за първи път на връх 70-тото юбилейно издание на конкурса. Останете с нас през следващия час и за да чуете още интересни разкази и новини, както и хубава българска музика. Нека чуем сега Бангаранга. Приятно слушане!

Давам начало с обзор на празниците и събитията. На 11 май Българската православна църква отбелязва празника на светите равноапостоли Кирил и Методий. Първи известия за празнуването на братята Кирил и Методий на 11 май във Възрожденската ни книжнина намираме в Христоматия славянско-го язика от 1852 година на Неофит Рилски. През 1857 година денят на светите братя е почетен в Българската църква Свети Стефан в Цариград, заедно с служба и за Свети Иван Рилски. От страниците на Цариградски вестник от 26 април 1858 година будните ексизаирски граждани научават, че в Пловдив и други градове българите започнали да честват вместо три светии, свети Кирил и Методий, като училищен празник. От 1863 година 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. След освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През 1892 година в Русе Стоян Михайловски, тогава учител в мъжката гимназия, написва «Върви народе възродени». През май 1901 година учителят от петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към стихотворението. С въвеждането на Григориарския календар през 1916 година празникът, отбелязван от държава и църква, вече се чества на един ден, само на 24 май. След 1969 година се провежда изкуствена секуларизация чрез отделяне на църковният от светския календар, затова днес вече си имаме два празника – църковен 11 май и светски 24 май. През 1980 година папа Йоан Павел II обявява светите братя Кирил и Методий за покровители на Европа. На 11 май имен ден празнуват всички, които носят името Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий, Методий и производните им. Нека чуем сега една песен в типично български стил «Злато моме».

Българската програма по етническата радиостанция 5EBI продължава с разказ за историята на химна «Върви, върви, народе възродени». Знаете ли, че музиката към училищният химн «Върви, народе възродени» е създадена 9 години след написването на текста? И това се случва съвсем случайно, само за няколко минути в час по музика. Текстът е написан от преподавателя по френски език в Русенската мъжка гимназия Стоян Михайловски на 15 май 1892 година. Тогава той пише стихотворението «Химна на Свети Свети Кирил и Методий» от 14 куплета. Химнът обаче става известен едва 9 години по-късно. На 11 май 1901 година преподавателят по музика Панайот Пипков написва музиката към химна в Ловешкото училище. Това се случва в час по пеене, след като забелязва как негов ученик съсредоточено чете стихотворението на Михайловски. Вдъхновен от текста, Пипков пише музика с тебешир върху черната дъска за по-малко от 15 минути. Още преди да свърши часът, мелодията е готова и учениците започват да я учат. В същия ден химнът е изпълнен на училищното тържество за възхвала на делото на Кирил и Методий и българската просвета и култура. От следващата година, 1902, химнът започва да се изпълнява на празника от децата във всички български училища. През 1944-та с идването на тоталитарната власт, текстът претърпява някои промени. Определени думи са заменени, а някои куплети отпадат изцяло. Едва през 90-те години на 20 век, след демократичните промени в страната, е възстановен оригиналният текст. Но по традиция продължават да се изпълняват само първите 6 куплета от общо 14-те на стихотворението. Нека чуем сега въпросната песен.

Отново сте с мен, Йоана Пашова и програмата на български език. На 12 май Православната църква почита свети Герман, който бил известен с благочестивия си живот и познат като църковен писател. Принуждаван да се откаже от иконопочитанието, той напуснал патриаршеският престол. От него са останали химни за прослава на светците и Божията благодат, проповеди и тълкувания на трудните места в Светото писание. Свети Герман бил син на сенатор, убит от император Константин Погонат, живял 668-685 година. Той от млади години се посветил да служи на Бога. Заради благочестивия си живот и духовната си просветеност, той отпърво станал кизически епископ, а в 715 година бил избран за цариградски патриарх. В царуването на Лъв III и Савранин, който се обявил против поклонението на иконите, Герман употребил много страдания да вразуми царя и да отклони от заблуждение, но напразно. Лъв поискал почитането на иконите да бъде осъдено на събор. Свети Герман починал през 740 година на 95 годишна възраст и бил погребан в манастира Хора в Константинопол. По-късно мощите му били пренесени във Франция. Имен ден празнуват Гергана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен.

народната представа, денят на Свети Герман се свързва с един интересен български обичай за дъжд. Обичаят Герман е познат предимно в Северна България. Участните са момичета, по-рядко възрастни жени. Момите правят кукла от кал, която прилича на човек и е с размер от 20 до 50 см. Тази фигурка изобразява гол мъж с ясно очертани мъжки полови белези и се възприема като мъртвец. На тази кукла се извършват всички обреди, които се извършват при погребението на човек. Готовата кукла се поставя върху керамида, дървена бухалка за пране или в сандъче, сковано за случая. Окичва се с цветя и се погребва. На третия, деветия или 14-тия ден се изравя и се хвърля във вода. Прави се с цел Герман да предпази селото и полето от градушка.

0: Здравейте отново след музикалната пауза. В следващите минути аз, водещата Йоана Пашова, ще ви разкажа за един друг популярен български народен обичай за дъжд, наречен пеперуда. В обичая пеперуда взимат участие 12-13 годишни момичета. Основното обредно лице пеперудата е винаги сираче, облечено в стара риза и босо. В къщи или при реката укичват пеперудата с различни треви и бурени. Цялата група обикаля къщите в селото и пее специална песен – молба на пеперудата за дъжд, отправена към Бога. В ритъма на песента пеперудата играе. След нея стопанката е полива с вода, тя се оттърства от водата. В дар групата получава брашно, боб, мас и така нататък, но никога яйца. Забраната се свързва с предпазване от градушка. Ситото се търкаля и по начина му на падане се гадае за реколтата. Накрая отиват на реката, където хвърлят зеленината и другите украси на пеперудата в реката и се пръскат една друга. Обичаят завършва с обща трапеза от получените дарове, като в някои райони се спазва изискването тя да се приготви от стара жена, бременна или кармачка.
1: Руси, руси, русица, да ми расте косица, като млада лозица, чак до боса петица.

Българската програма продължава с новини от българската общност тук в Аделаида. Отправям покана за филмова вечер в петък, 22 май, в членската зала на българският клуб с адрес 443 Taples Hill Road, Fulham Gardens. Бранч for Beginners или закуска за начинаещи е наскоро излязлата българска комедия с ексклузивна прожекция в Аделаида. Филмът е на български с английски субтитри. В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни бедствия, искрен смях проблясва през горчиви сълзи. И остава големият въпрос – струва ли се стремежът към перфектен образ или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде? Заповядайте, вратите отварят от 18.30 часа вечерта, а филмът започва в 19.30 часа. Билети за вход са $20 на човек.

И още една новина. Присъединете се към нас за честване на Деня на славянската писменост и култура в неделя, 24 май. Тържественият обяд ще се състои в главната зала на българския клуб, а присъстващите ще имат честа и удоволствието да видят изпълненията на децата от българското училище Свети Свети Кирил и Методий и фолклорната танцова група Китка. Дарения от сладкиши, както винаги, са добре дошли. Началото е в 12 часа на обяд, а цената е 25 долара за членове и 30 долара за нечленове на дружеството. Заповядайте да отпразнуваме заедно един от най-светлите български празници – 24 май.

Вие слушате българският радиочас на честота 103,1 FM с мен, водещата Йоана Пашова. Продължавам с неделното пътешествие до България. Тази неделя рубриката ни е посветена на българския черноморски град Варна, където е родена победителката в таз годишното издание на Евровизия певицата Дара. Варна е третият по големина град България и най-големият на българското Черноморие, заемащ площ от 205 квадратни километра. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в Черноморския регион. Едновременно с това, той е пресечна точка на пътя между Средният изток и Западна Европа. Ако случайно си мислите какво има толкова специално във Варна, ето най-важните 10 причини да посетите този град. На първо място е климатът. Варна е разположена на западния бряг на Черно море, благодарение на което се радва на мек климат през цялата година. Най-студеното време през годината обикновено е от месец декември до месец март, когато средната температура варира между 5 и 10 градуса. Лятото започва в началото на май и продължава до началото на октомври. Температурите през лятото обикновено варират между 25 и 35 градуса, като най-приятните месеци да отидете на плаж и да се насладите на слънцето са юли и август. Температурата на морската вода през летните месеци обикновено е около 23-27 градуса. На второ място са плажовете и минералните води. Регионът на Варна, в който влизат и курортите Златни пясъци и Свети Свети Константин и Елена, е добре известен със своите великолепни обширни плажове, топлото синьо море, лечебните минерални извори. В курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена има 7 минерални извора с температура на водата между 40 и 60 градуса, без аналог в Европа. Те са калциево-магнезиеви и слабо минерализирани, лекуващи успешно сърдечно-съдови заболявания. В комбинация с климата, въздействието им става още по-силно. Курортът Златни пясъци е известен като перлата на българското Черноморие. На трето място се нарежда историята на Варна. Варна е люлка на най-старата европейска цивилизация. Във Варна можете да видите оригиналните артефакти на най-старото златно съкровище в света, датирано между 4400-та 4200 години преди Христа. И това е само начало на вашата историческа обиколка. Има много други съкровища от по-късни периоди и култури, като тракийска, гръцка, римска, византийска, българска и други. Изключителен интерес сред гостите на Варна представляват богатите колекции на музеите в града. Още повече, четвъртите по големина римски терми на Европа са сред тези музеи. Втори и трети век след Христа, когато е разцветът на римския Одесос. Културният живот и фестивалите са също важна притегателна точка да посетите Варна. Варна предлага безброй културни събития с участието на фолклор, музика, балет, опера и театър, филми и анимационни презентации, снимки и изложби на открито. Има и много художествени галерии. Виното и кухнята се нареждат на пето място. Варна е известна с винените си сортове грозде и с доброто качество на виното, което се произвежда от тях. Избите все по-често предлагат дегустации на продуктите си
представени по интересен и запомнящ се начин. Организират се фестивали, посветени на различни вкусоти, които са интересно преживяване и докосване до непознати кулинарни традиции. Във Варна има също така и множество традиционни български ресторанти, където може да се насладите на местната кухня. На шесто място се нарежда гостоприемството на местните хора. Българите са изключително гостоприемен народ. Ще имате възможността да бъдете приветствани по традиционен начин с вкусни местни ястия и вино. Все повече българи говорят английски, както и други чужди езици. Седмата причина, за да посетите Варна, е архитектурата на града. До освобождението на България от турско робство през 1878 година, Варна е типичен ориенталски град с територия около 170 хектара и население около 20 000 души, предимно турци, гагаузи, гърци и други. Българите са малцинство. Това определя и по-бавното проникване на европейските културни влияния, в това число и в архитектурата. Характерното в ансамбловото изграждане на съвременния град е европейското влияние, а и това от средиземноморските страни. Срещат се византийски, арабски, мавритански, арменски и прочие архитектурни елементи, обогатени с причудливи египетски и абстрактни орнаменти. Обществените и големите търговски сгради са оригинални и носят белезите на едно голямо строителство. Варна предлага впечатляващ нощен живот. Това е и осмата причина да посетите града. Мнозина казват, че градът никога не спи. През летните месеци е почти невъзможно да се намери затворен бар или клуб през нощта. А много от баровете и ресторантите са разположени директно на брега на морето, в близост до морската градина. На девето място се нареждат възможностите за пазаруване. Във Варна може да намерите изобилие от модерни търговски центрове, традиционни пазари на открито, както и малки магазинчета. На десето, но не на последно място, е доброто съотношение цена-качество. Трябва да отбележим, че цените, които ще платите във Варна, са изгодни по отношение на качеството на предлаганите услуги. Това са основните 10 причини да посетите Варна, но със сигурност не са единствените. Не се колебайте и започнете да планирате своето пътуване сега.

Българската програма продължава от студиото на 5EBI FM от Byron Place в сърцето на Делаида с една сензационна новина от България, свързана с тази годишната Евровизия. България спечели юбилейното 70-то издание на Евровизия и ще бъде домакин на следващото издание на конкурса. Страната ни беше представена от Дара, която се появи под номер 12 в средата на шоуто с песента «Бангаранга». 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителският вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки. Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на Евровизия, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, а Румъния на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще бъде България домакин на следващото издание на Евровизия. Вотът на журито от страните участнички също определи страната ни за победител с най-много точки – 204, с сериозна преднина пред страните на второ място – Австралия и Дания с по 165 точки. С максимален брой точки – 12, за страната ни гласуваха журитата на Малта, Австралия, Дания и Литва. България даде своите 12 точки за Малта. Дара посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години, откакто е на голямата сцена. Юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия 2026 събра около 10 000 зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията, като бе посочено, че в историята на конкурса са прозвучали 1789 песни. На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Финалистите се представиха в следния ред: Дания, Германия, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украина, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, България, Хърватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Италия, Норвегия, Румъния и Австрия. Жюри от утвърдени професионалисти от различни възрасти оценяваше изпълненията на втория полуфинал и на финала, съобщиха от Българската национална телевизия. Председател на авторитетното жюри беше композиторът Стефан Димитров, а членове Красимир Гилмезов, Крисия Тодорова, Йоана Драгнева, Мария Мутавчиева от Мери Бойс Бенд, водещият на централната емисия новини по света и у нас по Българската национална телевизия и автор на текстове на песни Костадин Филипов. Най-младият член на националното жури на страната ни на юбилейното издание на песенния конкурс стана Валерия Войкова, Вал. Според регламента на Европейския съюз за радио и телевизия, те гласуваха за всички участващи държави без България на втория полуфинал и на финала тази вечер. Сред специалните гозвезди на финала на юбилейното 70-то издание на Евровизия беше и друг талантлив български музикант Кристиян Костов. Точно преди 10 години той представи България с песента «Beautiful Mess», с която спечели почетното второ място за страната ни. Минути след финала Дара бе поздравена от голямата българска звезда Лили Иванова, която каза: «Исторически успех за България.
Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest, младата и много талантлива българска певица Дара Дарина Йотова. Написали ли Иванова в профила си във Фейсбук? Часове преди началото на финала Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха наградата Марсел Безансон в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. Отличията, носещи името на създателя на конкурса Марсел Безансон, се връчват ежегодно в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тази година медийният приз беше присъден на Австралия, представена от Делта Гудрем с песента «Еклипс», а отличието за композиция получи Сорен Торпегарат Лунд за «Фор Ви Гар Йем», съобщи Българската национална телевизия. Дара, с рождено име Дарина Йотова, е родена през 1998 година във Варна и завършва Националното училище по изкуствата Добри Христов. Става популярна през 2015 с участието си в музикалното шоу X-Factor, където достигна до финала. Тя е треньор в Гласът на България и участник в телевизионните шоута като Две капки вода и Dancing Stars. Зад гърба си има два албума, Родена такава от 2022 година и ADH Дара, който е от тази година. Завършвам днешното предаване отново с песента Бангаранга. The last one, 10.

текат последните минути на българският радиочас. Не забравяйте за нашата актуална Facebook страница, където можете да споделяте мнения и идеи за теми в предаването. Ако вече не сте го направили, потърсете 5EBI FM Bulgarian. Можете да ни слушате и на запис на Radio On.